alda gauza ikaragarria, gure erregela. Zalduzu uste denik larria, ola banatzea pastela. Ahanzten gaituzte ez da berria, badakigutak itela. Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan txikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik iru ahantzirik. Ei, zergati bi alde, denei egin aldikute galde. Zer da iparralde, iru lurralde daude. Orotara zazpiala, sei, non ditu mugak idatzi, marrake batzi, galde egin gabe. Estereotipoz ez jantzi, etzazu antzi, hemen frantzin ez zaude. Ardure zaragoa irera doaz balak, argiak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begira,

egocentrismo itza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu kikiak kiki egiak, ez denez berandu mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra, izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txik da enborra. EAE ez da derrigorra, EAE izatea zilborra, etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan, ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi, guzergatik bi mundutan bizi, aurre iritzi itxi, oiei obe zaileatea itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dugunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banaute gabatxo. Oiek erkidetik, ukure erpinetik, ez goaz bide berdinetik. Izanekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu gintuzten estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu kikiak kiki egiak, ez denez berandu mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu.